0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Kasu pratika ez dezazuen erlizionea diendearen aintzinean, ikusiak izaiteagatik. Bestela, ez duzue saririk ukanen zeruko zuen aitarenganik. Beraz, amoina egiten duzuenean, deiadarra ez dio zure aintzinean. Itxura zaleek sinagogetan eta karriketan egiten duten bezala, jendeak gores ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk, amoina egitean, ez beza jakin zure eskerrak zer egiten duen eskuinak. Gordean egondadin zure amoina. Eta gordean igusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Otoitz egiten duzuelarik, ez izan itxura zaleak bezala. Maite dute sinagoga eta plaza sokotan zutik otoitz egitea. Diendeak ikus ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zu, aldiz, otoitz egiteko, sartzaite zure gelan, hetxatea, eta egizu otoitz gordean dagon zure aitari, eta gordean ikusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Barur egiten duzuenean, ez diar bekitartea ilun, itxura zaleak bezala. Beren aurpegia desegiten dute, barur egiten dutela jendeari erakusteko. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk aldiz, barur egitean, usain gozoz gantzuzazu burua eta ikuz aurpegia. Barurik zirela ez dezazun erakus jendeari, baizik gordean den zure aitari. Eta gordean ikusten duen zure aitak, ordaina emanen dautzu.

0: Shineshten dut, shain duen, partaliertasunean.
1: Herve, Bretaniako saindu famatuena, Ibu sainduarekin, seigarren mendekoa. Koblari familia bateko semea, sortzez itxua. Otso bat zuela igidari errana da. Bere amaren altxuan salmoak eta kantuak ikasi ditu. Arzian, ermitaren ondoan, egin ditu bere ikaskuntzak. Gazetan, bere familiako fraide batekin, jenkoari kontsekratu zuen bere bizia eta beilari bilakatu. Egun batez, alabainan, Pluvian hirian gelditzen da, gero Lan Arno hirian eta han monasterio bat eraikitzen du. Jenkoaren laudorioak kantatzeko.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96ko sortzi.
1: Badira gure errietan edo gutarik hurbil, elkarteak behar dunen alde, ari direnak. Ala nola, azkaine senpere aldian, apel de trez, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, itzegiteko eta ipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktivitateak

0: Gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
1: Egunon.
0: Orduan errazu, apel detrez azkainen noiz sortu zen, eta nola?
1: Alors, erraintzaituztet frantsesez, nik 1988 sortu zen Erasoan. Erasoan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik, dianeko, ezautzen zuten Parisen, bazen apel detrez, dianeko. Oha. Eta asizien Erasoan, artilia biltzen, eta xiriuak, ez ahunt egiak, berrit urtzen zituen, eta berrit ziten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, ero...
0: Estalkiak eta...
1: Oha, estalkiak, ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko denak. Alor, asizien, xipa baitan... Norbaitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, atxikitzen.
0: Hora, xipa baita karrika nausian, azkaingo karrika nausian.
1: Bon, pieza txiki bat, aski zen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
0: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
1: Diendiek, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharrak goja bazela. Beharra zuten, ez xosa, orduan etzen xosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak hanen ez zuten, hori biltzen zien astapenetik.
0: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
1: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
0: Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
1: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak.
0: Beaz, astapenean estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere ogi dorare biltzen zuten, demorazta astapenean, ez?
1: Boianderek ematen zuten ogia, zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur-papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta aratar ahibatzeko. Orduan, oi gelditu dugu eta behar da laguntzare, oi denakiteko. Lana handia da.
0: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
1: Bai, denak. Bage senperen, bage amaboz bat.
0: Oha, beaz, guai nahi patzen duzu senperen, erran nahi du lokal bat ukan duzuela senperen.
1: Oha, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainetzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erostet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gaten gero osteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
0: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz erranduzu zuzu egei hau eiten. Eta senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
1: Oha, braderia, ortsegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana gorra ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikinuntziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
0: Jantziak, diozu,
1: Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatuak ememenuan norbait pagatzia, gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
0: Beaz erraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den, behar dira gauza onak, igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
1: Oja, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Me gero gauza izigarri honak, badie dendeak, ematen kituztenak beharrik, eta braderi goja iten du ortzen guziz. Me lana goja du zenta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko, eta berkitu puskak guziak ateatu, orduan lehioja inber du ortzegun guziz, me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur et Madame Fagoagak, eta ortako haitzenge ungilanean.
0: Beaz, arrakasta baduzu eta diadanik lokal hori errangenezake, pixka bat txikia ire duzuela?
1: Miatzen dugu, egian galdetzen dugu, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokal handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertze lan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja dugu, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat, gauzak barnean atxikitzeko. Zenta denbora txaja delaik ez gehiago alaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, egiten du dirua, jende anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai, mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osoak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
0: Hala, behaz, ustegabian jendea ibiltzen da alako braderietan.
1: Eta gero eta gehiago, eta ohartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio txikitan txaltzia puskak.
0: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten ba. Den, edo mezon me,
1: eranen du,
0: horrek proiektuak ematen dizue.
1: Oja, eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
0: Bai.
1: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu, ero ama lau, frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu upuskak. Orduan guk iten du sos gehiena,
0: bai.
1: Eta guk hartzen kitu proietu handienak. Orduan, oai bokatu badu eskola bat itia, oipa agatzean berriz bertze proietu bat hartuko du, me bo, iten kitu franko urte guzian, ze.
0: Behas, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzia nanteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzue nanterat koliekin edo zer izaten die koli hoietan?
1: Alor, koli hoietan, alor beharri kamiona huai arte prestatzen gintuzten, huai ez da gehiago, la, eta bon, azkaindar batek, panpilazkonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, nanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jada, zentat koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oja, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte, gero josteko masinak, ebai, oai hartzen kituzte, josteko, eta gero eskolako.
0: Hala, materiala. Ba,
1: material guzia eskolako, oja, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
0: Eta estalkiak ere?
1: Estalkiak, aloja, haste guziz haitzen di azkainien, eriko txian, ba, die lauero bortze maztiki, haitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
0: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina ere hasia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola, Claudina ipasazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
1: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, ero bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gerota gehiago beharrak. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igualda, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero pero xaindatu da guai, aixo gaten ge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, prezio tiki-tikiak die, gero asistant sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharian, eta hola haiten kitu. Eta egeso da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte beharrik, senperen eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz egeso da galdetzia zenta emengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
0: Hora, zaharretxean konkretuki, Claudine, ze beharrak dituzte?
1: Bo, batzuetan galtzerdi batzuek, ero galtzak, ero bakizu, hola, me xarretxian, ero eskolak elaguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, iortzeko, bo, iortzen kitu, me hemen berian eskola konten oidenak izatea. Oja, oidena, eskolak elaguntzen kitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat senperen, etxe egizaio, sei hor baziuzten, eta, bon, oja, eman gidiozkate lemisiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baziuzten, dena garbitzeko. Oai, atxikitzen du, kutsatiki bat, hemengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, hemengo lagunak, hemengo jendeak laguntzen, eta guai hasi gezen eta behar jabada.
0: Hala, ikusten duzue.
1: Ah, ba, anit, saindatuta gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Saindatu da, eta guk berdu saindatu.
0: Bai. Zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
1: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe-batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi garri konten naiz. Ba.
0: Egan nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
1: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, behar litazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
0: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
1: Hor bikitu bakarrik bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, be, oike adina heldu zaiote, ez da beti errez, zenta goizian gaten die biak eta erditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxe mateute, be bon, mementuan iten da, me ikusi behar da, zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
0: Beaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
1: Ba, dirua ilorri, me han ezkituzte atxematen hemendik ilortzen kitun puskak. Oida, alor bon, dirua ilortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake behuteko jitu, me gauza anitz ilorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen oidena.
0: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbeiten izena, norbeit interesatua balin bada inguruko norbeit parte hartzeko, Bolondres izateko?
1: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bonden, anitzek ezautzeute, boa ifagoa gehinetxea.
0: Ibarun hauzoan.
1: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
0: Zeten horretaik eta...
1: Alor, gu hange zazpientan, goizian, eta lauak eterdiak arte. Mil esker.
0: Mil esker zurik, Claudine.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon Aita Senduak plazaratu duen antzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahaldugu, gutun ede hori. Duela ehun eta hoita ama bost urte, orduko Aita Senduak ateratu zuen, Rerum Novarum deitu antzilgika bat. Orduan baitziren problema berri batzu. Nunahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, arere Aita Senduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak, eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarazi. Geroztik Aita Sendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta evangelioarekin zerbait erran. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, talderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu. Bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak, jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, del didela, izakien egimideak, denen egimideak. Biblia idekiz, oraiko gura Aita Senduak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan idako zen ahaldugu. Orduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren, tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik, ez dute elgar haditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, ura orde, ordugu dio Aita Senduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, Aita Sendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, Nehemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luztaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat, lanaren pena kalduko duena, zerbait galdatuz geroz, hor dugu apostua, baina gauza ede hori baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori. Presuna gerotegeio zapatuz, ituaraziz. Ia hori, izaiten ahalda gehlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin, nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umesortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du, endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea, gizadi zoragarrian estimatzeko eta ondokoer usteko Nehemi profetaren denboran bezala, egia bilatuz, gezuha isilaraziz. Aita Sendua berak ondatu du historio bat. Galdatu diola delako i hori, zer erraiten zuen Aita Senduak. Eta masinak errandu, Frantxua aita senduak dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita senduak, Leonek. Eta orduan entzundu berak egana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen justiziaren edatzeko gure adinen eta egimiden arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak eman dohaina, eta galdea, elgarrekin. Agur entzule maiteak, eta beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.
2: Radio Lapourdi, Iratia.
0: Mercredi 17 juin, nous fêtons Saint-Hervé. Dans Lapourdi Chronique, le rendez-vous des catéchistes avec Magali Vermis et l'abbé Jean Bernaillet à 6h15, 8h15, 11h30, 13h30 et 18h45. Dans Lapourdi Info Jeune, le rendez-vous de l'enseignement catholique à 6h30, 8h, midi et demi, 16h15 et 18h15. Suivez le guide avec Thierry Georges à 9h et 22h dans la Lapourdi Magazine, seconde partie d'une conférence organisée par les Semaines Sociales autour de la doctrine sociale de l'Église et l'intelligence artificielle à partir de 10h. Vie de famille avec Stéphanie Léger à 11h et 19h30. Des clés pour vivre présentées par Nathalie Cardon à 16h. Dans grand format, la première partie d'une intervention intitulée « Nos héritages » présentée par Nicole Prieur à 17h. Entrons dans la liturgie du dimanche avec Françoise Brennart à 19h, votre magazine en langue basque à 21h et enfin le repos musical, c'est ce mercredi à 23h.
2: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Hervé, Bretaniako Shaindu famatuena, Ivu Shainduarekin, Seigaren mendekoa. Koblari familia bateko semea, sortzez itxua. Otso bat zuela igidari errana da. Bere amaren altxuan salmoak eta kantuak ikasi ditu. Arzian, ermitaren ondoan, egin ditu bere ikaskuntzak. Gaztetan, bere familiako fraide batekin, jenkoari kontsekratu zuen bere bizia eta beilari bilakatu. Egun batez, alabainan, Pluvian hirian gelditzen da, gero Lan Arno hirian eta han monasterio bat eraikitzen du. Jenkoaren laudorioak kantatzeko.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Kasu pratika ez dezazuen erlixionea diendearen aintzinean, ikusiak izaiteagatik. Bestela, ez duzue saririk ukanen zeruko zuen aitarenganik. Beraz, amoina egiten duzuenean, deiadarra ez dio zure aintzinean. Itxurazaleek sinagogetan eta kariketan egiten duten bezala, jendeak gores ditzan. Egiaz dio zuet, beren saria ukana dute. Zuk, amoina egitean, ez beza jakin zure eskerrak zer egiten duen eskuinak. Gordean egondadin zure amoina. Eta gordean igusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Otoitz egiten duzuelarik, ez izan itxurazaleak bezala. Maite dute sinagoga eta plaza sokotan zutik otoitz egitea. Diendeak ikus ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zu, aldiz, otoitz egiteko, sartzaite zure gelan, hetxatea, eta egizu otoitz gordean dagon zure aitari, eta gordean ikusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Barur egiten duzuenean, ez jar bekitartea ilun, itxurazaleak bezala. Beren aurpegia desegiten dute, barur egiten dutela jendeari erakusteko. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk aldiz, barur egitean, usain gozoz gantzuzazu burua eta ikus aurpegia. Barurik zirela ez dezazun erakus jendeari, baizik gordean den zure aitari. Eta gordean ikusten duen zure aitak, ordaina emanen dautzu.

Usaindu famatuena, Ibu Usainduarekin, seigarren mendekoa. Koblari familia bateko semea, sortzez itxua. Otso bat zuela igidari errana da. Bere amaren altxuan salmoak eta kantuak ikasi ditu. Arzian, ermitaren ondoan, egin ditu bere ikaskuntzak. Gaztetan, bere familiako fraide batekin, jenkoari kontsekratu zuen bere bizia eta beilari bilakatu. Egun batez, alabainan, Pluvian hirian gelditzen da, gero Lan Arno hirian eta han monasterio bat eraikitzen du. Jenkoaren laudorioak kantatzeko.

0: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behardunen alde, ari direnak. Ala nola, azkaine senpere aldian, apel de trez, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
1: Egunon.
0: Orduan errazu... Appel de tres azkainen noiz sortu zen, eta nola?
1: Alors, erraintzaituzet frantzesez, nik 1988 sortu zen Erasuan. Erasuan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik, dianeko, ezautzen zuten Parisen, bazen appel de tres, dianeko. Ora. Eta asizien Erasuan, artilia biltzen, eta xiriuak, ez ahunt erriak, berriz urtzen zituen, eta berriz ziten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
0: Estalkiak eta...
1: Ora, estalkiak, ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko oidenak. Alor, asizien, xipa baitan... Norbaitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, atxikitzen.
0: Hora, xipa baita karrika nausian, azkaingo karrika nausian.
1: Bon, pieza txiki bat, aski zen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
0: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
1: Diendiek, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharra goja bazela. Beharra zuten, ez sosa, orduan etzen sosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak anen ez zuten, hori biltzen zien astapenetik.
0: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
1: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
0: Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
1: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak,
0: Beaz, astapenean estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere, ogi idorare biltzen zuten, demorako astapenean, ez?
1: Poianderek ematen zuten ogia, ez zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat arribatzeko. Orduan, oi gelditu dugu eta behar da laguntzare, oi denakiteko. Lana handia da.
0: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
1: Bai, denak. Bage senperen, bage amaboz bat.
0: Ora, beraz, guai nahi patzen duzu senperen, erran nahi du lokal bat ukan duzuela senperen.
1: Ora, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainetzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gatenge erosteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
0: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz erranduzu zuzuegei hau eiten. Eta senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
1: Hora, braderia, hortzegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana gora ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta ez die beti gauza onak. Badie izigarri onak, me nola zikin untziak

0: Zehatua dien denetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
1: Jantziak, diozu,
0: ja,
1: eh?
0: Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak, ero, ba, baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatua gememenuan norbait pagatzia, gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beha, zerraten aldugu, hemendik, kasuman berdela, zer ematen den, behar dira gauza onak, igortzen dienak, gero, edo Madagaskar, edo Haiti, edo Afrikarat, hori da.
0: Oja, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Me gero, gauza izigarri onak, badie dendeak, ematen kituztenak berrik, eh? Eta braderi goja iten du, ortsen guziz. Melana goja du, zenta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko, eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du ortsen guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur Madame Fagoagak, eta ortako aitzenge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta diadanik lokal hori errangenezake pixka bat tiki aire duzuela?
0: Miatzen du, egian galdetzen du, me ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokala handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertze lan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja dugu, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiu alaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, olaiten du dirua, jendiek anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai, mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osoak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
0: Eta gero eta gehiu, eta uartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
1: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztandena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten ba. Den, edo mezon me,
0: ranendu,
1: horrek proiektuak ematen dizue.
0: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
1: Bai.
0: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak. Orduan guk iten du sos gehiena. Eta guk hartzen kitu proietu handienak. Orduan oai bokatu badu eskola bat itia. Oipa agatzean berriz bertze proietu bat hartuko du. Me bo, iten kitu franko urte guzian.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzia nanteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzue nanterat koliekin edo zer izaten die kolioietan?
0: Alor, kolioietan, alor beharri kamiona oai arte prestatzen gintuzten, oai ez da gehiago, la, eta bon, azkaindar batek, panpilazkonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, nanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jada, zentat koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat, oja, ihortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit, oja, oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte, gero josteko masinak, ebai, oai hartzen kituzte, josteko, eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
0: Material guzia eskolako, oja, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
0: Estalkiak, aloha, haste guziz haitzen di azkainien, errikotxian, ba, die laueru bortze maztiki, haitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina nere hasia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola Claudine haipazazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
0: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, ero bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gero eta gehiago beharra. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igual da, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero gero xaindatu da guai, aixio gaten geholako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, presio tiki-tikiak die, gero asistant sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharian, eta hola haiten gitu. Eta egexo da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte beharik, senperen, eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz egexo da galdetzia zenta emengo lagun, diendiak laguntzen kitu.
1: Ura, zaretxean konkretuki, Claudine, ze beharak dituzte?
0: Bo, batzutan galtzerdi batzuek, ero galtzak, ero bakizu, hola, me xarretxian, ero eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak jortzeko, bo, jortzen kitu, me hemen berian eskola konten die, oidenak izatia. Oha, oidena, eskolak laguntzen gitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat txemperen, etxe egizaio, sei hor baziuzten, eta, bon, oha, eman gidiozkate limixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baiziuzten, dena garbitzeko. Guai, atxikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendiak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
1: Hala, ikusten duzue.
0: Ba, anit, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Tako, saindatu da, eta guk behar du saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
0: Ebeni, etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi garri konten naiz. Ba.
1: Egan nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
0: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, behar litazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdin, berdielaik nanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
0: Hor bikitu bakarrik bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, be, oike adina luzaiote, ez da beti errez, eta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxe mateute, be bon, mementuan iten da, me ikusi behar da, zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
1: Behaz horrek erran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan erran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
0: Ba, dirua ijoji, me han ezkituzte atxematen hemendik ijortzen kitun puskak. Hoi da, alor bon, dirua ijortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake behuteko jitu, me gauza anitz ijoji berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen hoi dena.
1: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko?
0: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bonden, anitzek ezautzeute, boa ifagoa gehinetxea.
1: Ibarun hauzoan.
0: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik. Beti ongi etorria die.
1: Zeten horretaik eta...
0: Alor, gu hange zazpientan goizian eta lauak etardiak arte. Mil esker.
1: Mil esker zure, Claudine.
2: Là pour dire, tiens.

0: aditzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon Aita Senduak plazaratu duen anzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahaldugu, gutun ede hori. Duela ehun eta hoita ama bost urte, orduko Aita Senduak ateratu zuen, rehum novahum deitu anzilgika bat. Orduan baitzire problema berri batzu. Nunahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, arere Aita Senduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak. Eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarrarazi. Geroztik Aita Sendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta ebanjeribarekin zerbait erran. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, talderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu, bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak, jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, direla, izakien egimideak, denen egimideak. Biblia idekiz, oraiko gura Aita Senduak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan idako zen ahaldugu. Orduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen gelosiaren gatik ez dute elgarra ditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, hura orde, ordugu dio Aita Senduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, Aita Sendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, Nehemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat, lanaren pena kalduko duena, zerbait galdatuz geroz, hor dugu hau postua. Baina gauza ede hori baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori. Presuna gelotegehio zapatuz, ituaraziz. Ia hori izaiten ahal da gerlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin, nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umeixortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du, endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea, gizadi zoragarrian estimatzeko eta ondokoer usteko Nehemi profetaren denboran bezala, egia bilatuz, gezuha isilaraziz. Aita Sendua berak ondatu du, historio bat. Galdatu diola delako i hori, zer erraiten zuen Aita Senduak. Eta masinak errandu, Frantxua aita sendoak dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita sendoak, Leonek. Eta orduan entzundu berak ejana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen justiziaren edatzeko gure adinen eta egiminen arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak eman dohaina, eta galdea, elgarrekin. Agur entzule maiteak, eta beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.
2: Radio Lapourdi Iratia 96.8 à Bayonne et en Labourg.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, 96,6 FM.
1: Entzule guztiak agur. Gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea Baxe Nafarroko euskara. Hitzaldi baten titulua da hori, eta Iñaki Kaminok egin zuen hitzaldia, filologoa eta ikerlariak. Otsail ostegunetan eman zuen hitzaldia, otsailaren 16an 2006 urtean preseskiago. Astapen batean, Iñaki Kaminok esplikatuko du nola erabilia den eskuara ipar eskolegian eta biaren partean nola edatu den Lapurditik Baxe Nafarrora, Baxe Nafarrotik Siberura eta nola gauzak egin diren historioan.
2: Nik lehenik nahiko nuke garbi utzi, ez dutala hitzaldi teknikorik eman nahi, ez dutala dialektologiaren teoriaz eta metodologiaz eta afera hoetaz zera akademikorik sortu nahi. Baizik eta nahiko nuke pixka bat jendea ohartzea, dialektologiaren gibelean badela giza ikuspegi bat, bai gizakiaren eta gizartaren ikuspegitik. Eta beraz, hizkuntza formak edo eskual hitzak edo aditzak edo olakoxeak edatzen direlarik, edatzen dira, jendeak edatu direlako. Eta jendeak ez dira edatzen lekua zelaia delako bakarrik. Jendeak edatzen dira sosan onden, ezkontzeko aukeran onden, laniteko baliabideak eta lekuek non diren, eta alde hortatik dialektologiaren gibelean beti gizakia dago, jendeak daude. Eta beraz, dialektologia pixka bat eskualdeen den ibiliren ondorio bat. Argazkia, ondarreko argazkia, baina gero prozesua ez dugu ongi ezontzen. Eguk duguna da, gauzak nola gelditu diren, ez nola gauzatu, nola moldatu diren. Eta alde horteik, iten dugu alako ikuspegi bat gibelerat beti, edo entxeatzen gira. Batzuetan argiago, bertzetan ez oin argi. Horrengatik, Baigorri aipatzen dutalarik, gero aipatuko dugu Baigorri, ordan pentsatu beharko dugu Baigorri inguruko aldudeko lurroek noizbait, hoek Zangozako merindadekoak zirela, eta hor Kintoa eta hoek guziak, Erroibar eta Luzaide eta hoek guziak ere lotua direla. Edo Amikuze aipatzen dut alaik, behar bada, kanpotar garen, heldu zaigu gogora, talako ere muzelai bat, non Xiberuko muga ere orden, eta Dona Pauleko merkatia, eta abar, eta abar. Baina ez da hori bakarrik, ez da bakarrik orografia. Orografia ez gainera, pentsatu behar dugu jendeak ari direla, alako interes baten dako mugitzen edo higitzen batetik bertzera. Hori beraz, garrantzia handikoa da. Eta hori da, egungo hitzaldiaren mamia. Ez da, hitzaldi akademiko baten ematea. Hasieran, gaian sartzeko datuak. Zeren, nik etzi ustet datu ez itonai. Ekarnitzake, Baxe Nafarroko eskuaren ezaugarriak eta egundik goiti, ikusiak dut bai Baxe Nafarrean eta bai Lapurdin nola diren, bai Larresoron, bai Amikuzen eta bai Baigorrin eta bai Ioldin eta bai Oztibarren. Hori ez da egungo lana. Aleik ere hasieran ikusiko dugu datu batzuk. Eta datu horiek dira, 86an, inguru gentan, Charles Bidegainek eta Gotzon Aurreko Etxeak eta Euskaltzaindiko batzurek hartu datuak. Eta datu horien lana, Euskaltzaindien iten dugu, egun eta 48 herritan, iten dira, galdekizun bera egiten da, eta horren ari ora egiten dugu gero karta bat edo mapa bat. Eta 89 ekarritut, pixka bat ikusi ahal izan dezagun, Baxe Nafarroko eskuara aipatzen delarik, ia zinez hori herriak ibiltzen duen hitza eta kontzeptua eta adigaia den ala datuek berek horren berri ematen daguten. Hori da pixka bat hasiera. Gero sartuko niz Baxe Nafarroko eskuarari, hizkuntzalariek nola soin dakoten ondarreko egun edo 200 urtetan horren berri emain dut, eta ondarreko joerak eta ondarreko ikuspegiak aipatuko dut. Behin hori ikusirik, eskualki bat den ezten, ikusiko dugu horren dago ze argudio ibiltzen den ikuseta, entxatuko gira barnetik gauzen ikusten. Hau da, ze gertatzen den Baigorrin, ze gertatzen den mantzaun Isturitzen eta Aierran, ze gertatzen den Garazin, ze gertatzen den Oztibarren edo Amikuzen. Eta hori da pixka bat geroko helburua. Horrezaz gainera, badut asmoa, aizinari balima da, gero ikusteko hemen gure gizarte, edo zen gizartean hobeki erren, Baxena Barreko eta Ipar Euskal Herriko dinamika horri lotu zaizkiola ondarreko gizaldi edo mendeetan hainbat jende Ego Euskal Herritik jindirenakunat lanbila, aldizka, eta nolagoek misiolariek bezala ermantuzten Ipar Euskal Herriko hizkuntza forma batzuk beren herrietara. Eta matematikoki entzatuko dira esplikatzera nolaz gizarte bi gizarte desberdin diren eremuan bizi harremanak, lan harremanak edo ezkontza harremanak nola eragin duen Ipar Euskal Herritik Ego Euskal Herrira goitiko alderdietara forma batzuren joatea. Eta horrendako ikusiko dugu bai Otsagabiko eskuararen adibidea eta gero kontatuko duzue pixka bat aezkoan ere Baxena Barreko euskararen eragina ere badela eta izan dela ondarreko gizaldietan bedela. Gero Baztangoizako zerbait ere aipatuko dut labur eta orduan hitzaldiaren eskema hori da. Batetik ikusi datuak, datu lexikoak gehien bat, datu lexikoak ikusi eta ikusiko dugu edo entzatuko dira ikustera ia benetan baote den Baxena Barreko eskuara bat, eta hori dio danean, erran nahi dut, eskuara bat ezaugarri batzuk batuena bertzek ez dituztenak eta horrezaz gainera Baxena Bar gehienera heleatzen dena. Hori da nik uste Baxena Barreko eskuara balitz horrelako eberluke. Bertzek ez dituzten ezaugarriak dituena eta Baxena Barre gehienera edatzen dena. Hori litzaike enetako Baxena Barreko eskuara. Hori da hizkuntzalarion aldetik Baxena Barreko eskuara. Hori baden ezten ikus ondoan eta horretarako ez da izain ikuspegi bakarra, zeren lehen ikuspegia da hizkuntzalari batena, lehen badira, pentsatzen dut, edo aiertarrak, edo meindarrak, edo amikustarrak, edo eta hoek agian gauzei soiten dakote beren herriko eskuaratik. Beraz, lehen ikuspegi bat baino ez da. Nik ez dut ikuspegirik edo berezirik ekarriko, baina gero bakotxak beharko du ikusi, edo xiburutik soiten dako noni, edo Euskal Herritik, edo Baxena Farretik, edo Igorretik, edo Urepeltik, edo nondik. Hori ikuseta Baxena Barre barreneko ezaugarriak ikusiko ditugu, zer den berria, zer den zaharra, zer edatu den, noraino heleatu den, hori eta gero, Otsagabiko testu bat eta

Einan, hoiek inguratzen direnak eremu berera. Alegia, zenbatereino erraten aldugun badela muga bat Xiberuan edo Lapurdin edo Baztanen edo Aturre inguruan edo Amikuzen edo Mehainen edo Heletan edo non. Hau da, zenbatereino ezaugarri batzuk ahi diren edatzen beti eremu beretara eta non sortzen diren mugak. Hori da pixkat, beraz ikusi behar duguna da zenbatereino baieztatzen aldugun badirela hizkuntzazko gravitazio indar batzuk ei direnak beti leku berera joaten eta beraz hor muga bat finkatzen dugu, eh? Ez baita ezaugarri bat, baizik eta hainbat ezaugarri adizkietan, izenetan, doinuan lege edo muga, eh? Muga. Jutsiarrek garatzen dute juntan begira edo jutan begira, bai, begia da jutsiarrak juntan direla eta jutsitik pagolara eta pagolatik bertzatera da hor gauzak franko aldatzen direla, eh? Bueno, lehenik ikuskigun datuak eta datuetan ia nola leitz, nola irakurtzen edo nola bai, nola irakurtzen dugun gure datuak, eta beraz nahi bali mauzie gure datuak zinezko datuak zein diren. Ezeren euskara zizare bada, zizare horrek irakusten dugu para Euskal Herrian eta gauzak nola diren. Eguizian entxeatu niz halako eskema batzuren ikustera, ordan atara zaizkidan eskemetan uhartu niz gutitan bezik ez dela gertatzen Ipar Eskualerria baturik. Ez da isa, Ipar Eskualerria baturik aurkitzea eta Ego Euskal Herriaren kontra. Horrek normalki beharko luke izan mailegu berri bat, frantsesetik hartua edo olako esen zerbait. Aldiz, biziki arrunta da, bai Xiberuan eta bai Bizkaian ere gauza erabat normala da hor muga bat sortzea. Xiberun muga egiten duten mapak 29tik ez dakitzen badiren, ba, 14 inguru. Beraz, Xiberuak, badu bere nortasuna den denok dakigun bezala. Ez da isa, gero, Lapurdi eta Nafarro berea biok elkarrekin osoki, Lapurdi guzia eta Nafarro berea guzia elkarrekin egoitea Xiberuaren kontra. Nik hemen, ba, 7-8 adibidetut. Gero, Aturri ibaiaren eta pixka bat, ba, Arboti eta Arruta eta Bardoze eta Urketa eta Beskoitz eta Mugerreta hoen batasuna noizapenka ikusiko dugu. Hor behar bada azterketa beresi beharko litaikein, ja hori Bonapartek eta Aspaldi errana da eta guk badakigu Aturrik eta eremu horrek izan dutela, halako jarraipen bat guziz ekialdekoa den euskaratik eta ekialdeko euskara diogunean egira erraten bereziki Xiberua erronkari Zaraitzu, Amikuze, Aturri ingurua, horiek izaten dira gehienetan ekialdeko euskara. Ekialdeko euskara horren ezaugarriak, beti pentsatzen dugu, erronkari Zaraitzu, Xiberua, Amikuze direla, baina batzuetan ikusten da, Nafarroa bereko erdigunerat ere edatzen direla ezaugarriak. Beraz, olako lanen egiten egin girela, ohartzen gira gure mitoak, emekia, bat agertzen gira ondotik nola erortzen dira. Gero, ohartu niz, bueno, eta hau da pixka bat egungo ideia nagusia, ez dela isa Nafarroa berea eta Lapurdi berestea. Guk badakigu eskualiteratura Lapurdiko itsasaldean Saran eta Donibanen eta inguru hortan sortzen dela eta idazlerik hobenenak eta handitugula eta idazle zaharrak eta bat. Eta egia da, badela alako Lapurdiko euskuararen eta literaturaren ideia bat, eta Bonapartek berak Lapurtera eta bi Nafarroa bereko bi aldaki beresi zituen, baina gerora zenbait azterketak irakutsi dute ez dela guztizko egia Lapurdik berea, Nafarroa bereak berea dutenik. Eta hor halako mistura edo nahas gune bat badela, gero ikusiko hori xeekiago, baina ez dut uste aise erraten alden Lapurdik bere eskuara eta Nafarroa bereak berea duen. Ez dut erran nahi sekula hori gertatzen ez denik. Ez dut erran nahi lapurtarrek beren mintzoa ez dutenik. Erran nahi dutena da, linguistikoki, euskalkiak bereiztea batetik Lapurdikoa eta bertzetik Nafarroa berekoa hori ez dela isa, hori da erran nahi dutena. Eta gero, ba, hiru aldiz edo ikusi dut Xiberua eta Nafarroa berea egin batez edo elkarrekin doazela, baina hori ez da gauzarik normalena. Eta behin ageri zait halako batasun bat Lapurdin bertzen kontra, baina horre ere metoda bera da arazoa eta ez behin bertze batu.
Ordan nahi balima guzia ikusiko dugu emeki

0: Artzantza munduko eta etxeen zatien eta zakurraren eta gatuein eta erleen munduko datuak dira, duela 20 urte bilduak, herrioetan, ba, Rangoitzen, Mugerren, Urketan, Beskoitzen, Bardozen, Bastidan. Lehen ikusi dutan hemengo lagun baten aitari nik uste, edo amari eginak dira herri bateko galdekizunak. Eta litekena da, hemen dagoen norbaiten aitari edo amari alako galderak egin izana bere denboran. Beraz, Euskaltzaindiko atlasa da, noizbait atrako dena karrika. Badira Europan herri guztietan atlasak eta eskolerriak eino egin gabe du berea. Datuak bildu dira, baina ez dugu ino argitaren. Lehen honetan ikusten duzie, bueno, leio daukagula, Ipar Euskal Herri gehienean eta Untrebent, Mailegua, Nafarroa garaian bezala, Xibrutarrek. Nabarmena izaten da, ertzetan, bazterretan, zaharrak diren hitzak gordetzen direla, eta beraz, giltz, giltza, giltza, eta xeruko giltz. Ordan, Nafarroa bereko eremu handi bat, eta Lapurdi guzia, gako ditugu, elkarrekin, baina berriz ere ikusten dugu, Xiberuko, eta, bueno, ez deren zubineta ere, bada, eta zikusten duzie, Xiberuak eta badutela hor alako jarraipen bat, zean, leku zelaia da, harremana badute jendek, eta beraz ikusten da, badira olako xeak, ikusiko ditugu geixeago. Ikusten duzie, ezkaratzak ez duela, ezkaratz hitzak ez dauku aukerarik emaiten Lapurdiko eta Nafarroa bereko mintzo ez mintzatzeko, mintzatu alizateko. Gertxu kaltarte baute txerutarrek, Montorin eta Eskiulan ere ba hemen da ezkaratza, Xiberun bada ezkaratza, baina gertxu kaltarte ere bai. Garbi dena da, Lapurdik eta Nafarroa bereak bat egiten dutela ezkaratzen. Eta ezkaratza ez dela orgoa bakarrik, ikusten duzue, badirela, Ego Euskal Herrian, leku gehiago. Baigorrik eta Lapurdiko iparraldeak badutela goaitekin lotura, gero Azparnen bada goait, bada hor bat egiteko, zenbait herritan irur kolore dira. Baigorrin erran nahi dena da, badela goait, badela beha, eta badela haidu, hori da. Bai, Borobilak adierazten du, lekukoarek erran egin zaiola, bereziki galdein zaio xuxenean, eta hori erraten duzi, eta bai. Hau da, haidu eman duela lehen erantzuna, horrezaz gainera eman du gero iduikatu, eta altzaikoak horrezaz gainera goaitere eman du. Baina eman du galdegin zaiolarik, ez du berez eman. Eskualkiak eta bereztea Ipar Euskalren ez dela isa, badela hor hainbat ele. Usten duzie, garbi, Nafarroa garaiko, Lapurdiko eta Nafarroa bereko batasuna badela, neurri batean, badago Euskal Herri bat, mendebalekoa, batzuetan erdigunekoa, kasu honetan ez da horrela, galtzin hori liburu zaharretan Iruñek euskara zaharren ondorio bada, hor bizirena, Sakanan eta Larraunen eta, hor diga eskuin, bi Euskal Herriak ditugu. Gipuzkoa Bizkaia, Nafarroko alderdi bat, eta Nafarroko ekialdea, eta Ipar Euskal Herria. Berez ere Ipar Euskal Herrian, Xeruak, bere nortasuna gordetzen du, Otsagin ere bazen Latsuna, nik uste, eta hor goitiko, Arruta, Argoti, Dobintxeine, hoek, Bardozen ere bai, Gixu, beraz, hauek badute beti, beren izaera. Mapa gutitan, ikusiko uzien Lapurdiko errealitatea berez. Kasu hau gainera, semantikoki berezia da, zeren etxetiarra eta bordaria eta izaten alda, ikusten guzti etxetiarren edadura, Arrangoitzera eta ez dakit hori zer den. Uztaritzera inguratzen dela. Eta aldi berean itsasun ere badela bordaria. Beraz, mapa hau da nik egintuztan laregun mapetan Lapur diren batasuna, ez osoki, baina batasuna gehien eman daden mapa. Hau da enetako salbu espena. Olako maparik ez dut izan non Lapurdik bere hitza izan duen. Gainera badakit bordariak baztanen eta badirela. Ez da behar bada gauza bera, baina bada hitz. Honetan ikusten da, herrietan bi erantzun badirela beti eta proposamen onartuak aniz direla. Errealitatea ez da olakoa, baizik eta inkesta egintzak eragindu horrelako konplexutasun. Lehen errandutan bezala, beharko eginduke, defendatzen baldin bada, Baixena Farreko eskuara badela, beharko eginduke adierazi zein diren ezaugarriak. Eta ezaugarriak beharko lukete izan, baxenabarre guzikoak edo gehienekoak eta baxenabarrekoak bakarrik. Hori litaike baxenafarreko eskuararen definiziorik oberena. Gau, esklusibotasuna guk ikusten aldugu ezaugarrietan, ezaugarriak dira esklusiboak, edo ikusten aldugu esklusiboa den ezaugarrien kombinazio bat. Alde hortaik, emantzagun badela baxenabarreko eskuara bat olako ezaugarriak dituena. Emantzagun, norbait, euskaldun zenbait, aidela, noit eta zeit bezalako hitzen ibiltzen. Edo duen erran beharra diin erraten duela. Edo baita erran beharra bita erraten duela. Edo handik erran beharra hantik eta jentik erraten duela. Edo elkar izan beharra elgarri biltzen duena. Edo intzun erraten duena entzun erran beharra. Eta niz, eta nintzan, eta ez naiz, eta nintzen. Edo zako, zaio erran beharra, eta dako dio erran beharra. Edo zuka, edo xuka, aidela. Hortan, hori guzia persona batek bere eskuaran biltzen duelaik, ni badakit persona hori baxenabartarra dela. Ez da xirutarra, ez da lapurtarra. Bonapartek nola ikusten zuen hau? Bonapartek gauza gaixo egiten zituen. Naiz eta dut egiten duena, nafarra da. Ja, naiz dut eta deraukot egiten duena, lapurtarra da. Eta nizu, eta deio, eta dereizu, eta olakoak egiten dituena, hori xirutarra da. Eta beraz, niz eta dakot iten duena eta zuka edo xukari balima da, hori baxenabartarra da. Gero gainera intzituen bi muda, ekialdeko eta mendebaleko baxenabartarra, eta bata zen xuka eta zuka ari zena, eta bertzea zen Baigorriko eta Arberoako eta Ezkoako eta horrelako euskalduna. Beraz, hori da pixka bat Bonaparteren banaketarako sistema. Aditzak hartu zituen, aditz laguntzaileak hartu zituen, eta hoekin intzuen, alegia, ezaugarri batzuk, indarrez goratu zituen, eta bertze milaka ezaugarri, bere diskursotik kanpo utzi zituen. Beraz, pixka bat metodologiaren aldetik nahi izan zuen, soildu, xinpletu, dialektologialariaren lana. Gero, Irizarrek jarraitu du bide horretan. Gio Azkuek errantzuen, ez zirela bi baxenabarreko eskuara baizik eta bakarra. Eta hori izan da pixka bat hizkuntzalariek ikusi dutena. Mitxelena, eta Mitxelena izaten alda eskolarriak sekula izan duen hizkuntzalaririk handiena, edo handienetarik bat, arek, ere, arek baxenabarreko eskuara bazela erraten zuen. Herriak zer dio, ba, nik uste, aski errotua den Ipar Euskal Herriko jendeen artean, hori lapurtarra da, lapurtarren eskuara egiten du, horrek baxenabartarren egiten du, eta hori xirutarra da, hori xirutarrena garbi da. Baina lapurtarren da baxenabartarren bereizketa horren ikuste badela. Eta beraz, hori hartio defendatu izan da badela baxenabarreko eskuara bat. Ordan, ze gertatzen da, horren altzinean hizkuntzalariek behar dutela ikusi ia baote diren baxenabarre guziko ezaugarriak bertze lekuetan ez direnak, ez Lapurdin, ez Nafarroa garain, da ez Xiberuan. Eta hoek bilatzen hastean direleik, nahiko lan izaten dute horren arpatzeko. Eta ez hori bakarrik. Egun, Iorkek ez du defendatzen Gipuzkera izeneko dialektorik. Entzun izan dugu, bai, Gipuzkera badela, ja, egun, Gipuzkeran ezaugarriak Gipuzkoa gozian edatua direnak, eta Gipuzkoatik kanpo entzuten ez direnak, horrelako Gipuzkoako dialektorik ez da. Beraz, bai, hori Giputza da, hori Gipuzkeraz mintzatzen da. Hori da, erraten dena, ja, linguisten artean, hizkuntzalariek ez dute onartzen, ez dute onesten, Gipuzkera kontzeptu bezala, konstrukto teoriko bezala ez dute onartzen. Bai, egia da, jendeak erraten du, hori Giputza da, hori mintzatzen da Giputzak bezala, bai. Ja, gero, hortik eta Gipuzkoako euskara dialektotzat hartzera dagoen bide teoriko-metologikoa ez da onartzen. Hortan, alde hortatik, baxenabarreko eskuararen izaera batu eta beresi hori beharko da gauzatu, justifikatu, ikusi, defendatu, frogatu, eta hori da pixka bat mintzaldi honen abiagunea. Gero badira, ustekizunak eskuara horren inguruan. Eman zaun Aritxelar, Baigorriarra, euskaltzain burua, horrek aldudeko lan bat egintzuelaik, bere lanean, erraten zuen eta irakurriko dut, nolakoa zen baxenabarreko eskuara. Eta erraten du alako batean, baxenabartarrena mintzo zakarragoa dela, lapurtarrena behino. Idorragoa, lasterra, laburduretarako joera duela, idazkeratik urruntzen ari dela. Beraz, iduriluke badela estandar bat eta zea bat, kanon bat, eskuaraz idazteko, lapurtarrek sortu dutena, eta baxer nabartarrek segitzen ez dutena. Zeren gati, ba, behar bada, deraukot luze bat, baxer nabartarrek daukot edo dakot erreten dutelako, eta hitzak eta silabak jaten duztelako. Eta beraz, badu horretatik zerbait honek. Gero ze gertatzen da, literatura ere Lapurdin sortu zela, gehien bat. Eta orduan, baxena bartarrak ari baldin badira beren mintzoan idazten, iduri luke boikoteatzen nahi direla Lapurdiko gune literario hori. Eta orduan, ze gertatu zen batasunaren garaian, ba, pixka bat Lafitek eta eskualdunak eta sortu zuten baxena barreko eskuararen edadura, idatzizko hori, iskiriozko edadura hori, zenbaitek ez zutela ongi ikusi. Pentsatzen zutelako, Ipar Euskal Herriko eredu idatzirako komeni zen Lapurteraren tradizioa eizela ondatzen horrekin. Ari zela, bigarren tradizio, hirugarren tradizio berri bat sortzen eta beraz batasunaren kalterako. Zoran, Mitxelenak eta Klotbigek eta Bilasantek ez zuten begionez ikusten, baxena bartarrek, beren mintzo hori, izkirioz, ba, eskualdunen eta ibiltzea, ba, iriarturruti batek, eta naiz ez izan baxena bartarra, bazituen bere formak eta bere erak baxena barren ere edaturik daudenak. Bueno, baxena barko euskuara gaur egun dialektotzat hartzen den ezten, erraten nahi baduze, ba, linguistikan ez da dialektotzat hartzen. Pentsatzen dena da, badela errealitate bat, biziki nabarmena Xiberuan, alegia, Xiberuko mugak ikusi ditugu frankotan, bai orografikoki eta bai linguistikoki, Xiberuak bere batasuna duela, batasun hori batzuetan iristen dela edo lotzen dela amikuzek euskararekin, baina gero, Lapurditik, Nafarroa beherera, edo Kanbotik, Lapurdiko itxasaldeko euskarara ez dagoela horren besteko muga edo eten edo jauzi nabarmenik. Eta beraz, ez baita ikusten jauzi gogorrik edo desberdintasun nabarmenik, pentsatzen da, egun Ipar Euskal Herrian, bi hizkera nagusi daudela edo bi mintzo nagusi daudela xirutarrena eta nafar lapurtarrena. Hori da pixka bat egun egiten den balorazioa. Nafar lapurtar horretan zein diren ezaugarriak, eman dezagun, bata izaiten aldela, ba, itzasieran, txistukarietan, isa ibiltzea, xerria, xakurra, xuria, eta horrelakoak. Horiek ere muguzira, edatzen dira, eta aldiz, xirutarrek, txui, eta xakur, eta horrelakoak ibiltzen dituzte, ezta? Bigarren bat, ba, oin bukaera, sasoina, eta horrelako atzizkia, ezta? Eta aldiz, amikuztar eta xirutarrek, ba, sasuina, eta horrelakoak egiten dituzte. Hirugarren bat izaten alda, emantzaun, ahots bustiak despartalizatzea. Eta botella erran beharrean, botoila erratea. Eta olio erran beharrean, oiloa erratea. Eta mainatu eta olako gauzak ibiltzea. Alegia, ien eta iele eta oiek direla pixka bat, Lapurdin eta Baxa Nabarren nagusitzen direnak. Gero egia da, Garazin eta Xiburura begira dauden, Xiburura begira ez bine, Xiburu ondoan dauden, hainbat herritan, ien eta iele horiek, iele eta iene bihurtzen direla, bustitzen direla. Eta zein kasutan, ematen diren ezaugarrietan, hiru horiek eta bertzeren batek, funtsatuko lukete, baxena eta Lapurdiko euskararen batasuna. Laugarren ezaugarri bat, ba, nior, nioiz, niok eta olakoak ibiltzea. Zeren bertzelekoetan da, edo jor, edo inor, edo ihu, xibirutarrek eta. Orduan, hori litzateke pixka bat, gaur egun, Lapurdi eta baxena farroa lotuko lituzken laugarren ezaugarri bat. Ezaugarri hori gainera, gau badira hitz batzuk, ba, arnoa eta biperra eta ereman eta giztino eta kondatu, xinaurri, elgar, fruitu jogoi, kafia, horiek denak, ez dira, Nafarroa garaikoak, ez dira, xiberukoak eta Lapurdin eta Nafarroa beran ibiltzen dira. Horiek, ekarriko lukete, dialekto horren ezaugarrien zerrenda, ezta? Lehen erran dut jendeak daudela forma linguistikoa gibelean. Eta ez zituztet ito nahi formeekin eta adibideekin. Batzuk aipatuko ditut, baina batzuk. Ikusiko dugu zer realitate bizi izan duten eremu hauek. Batetik, baxena barre, salbu eta aldude, banka, urepele, hori leku menditsua baita biziki, Nafarroa garaian saldize eta eratsun da horiek bezala, oroar iduri luke eremu zelaia dela. Legia, jendek ez dute poxelurik edo estakururik ba, mehainetik, donibanera, donibanetik jutsira, do jutsitik heletara joiteko. Jendeak ez du mendi biziki bortitzik eta gainditu behar, eta badago harreman bat, jendea ezkontzen da ez beti herri bereko norbaitekin, baizik eta hor jendea mugitzen da eta ez dago poxelurik eta bada harremanetarako aukera. Hori ez da leku guztietan gertatzen. Hori gertatzen da zabaltasun eta harreman aizetasun hori badago Iruña inguruan, baina ez dago, ez dakit nik, emantzagun, ba, Donestebetik Leitze aldera goazelarik hor izigarriko pendoitzak eta malkorrak eta badira. Orduan, harremanen erraztasuna ez da beti bera izaten leku guztietan. Baigorriko, eremu horretan, ikusten da nolakoak diren eremuak, zein zailak diren. Gero behar bada historian ikusi beharko da Baxenabarrek ze harreman izan duen. Eta nik ez dut ukatu nahi Baxenabarrek xiburuarekin edo eremu kaskoinarekin edo biharnorekin harremanik izan duenik, izan entzuten bai. Ja, nabarmena da garai batean, bereziki Baxenabartarrak Nafarroa garaian ibiltzeko libro zirelarik, Kastilak Nafarroa garaia menperatu behin olen, Nafarroa garaian Baxenabartarrak usu ibiltzen ziren, aise ibiltzen ziren, eta hango eta hemengo deiturak ba, beti ba, berdintsuak izaten dira. Ordan gauza arrunta zen Lizarra inguruan, herri batean 6-8 hamar Baxenabartar bizitzea lanean. Gero ikusi beharko litzaike, ba, kao, Baionak eta Iruñeak indarra izan dutela. Eta ordan, Iruñeko haragia, egun, agian izan da, nik ez dakit nongoa. Garai batean, Iruñeko haragia Baigorritik eramaten zen. Eta ordan, horre guziak, aukera ematen dugu pentsatzeko, zenbait aldiz, Baztan, Baigorri, Erroibar, Esteribar hauek badutela linguistikoki ere lotura bat. Eta beraz, muga, egun indartsua den muga hori, eta psikologikoki barreneratua dugun muga hori, garai batean etzela horrein bertzekoa. Eta beraz, Baxen Nafarroak Baionarekiko eta Iruñarekiko lotura bazuela. Eta horrek nahita ez, linguistikoki behar duela bere eragina izan. Gero merkatuak daude, ba, Donibanekoa edo Garruzeko feria edo Donapaulekoa dagoen bezala, ba, Elizondoko ere bazen, eta bada. Eta beraz, horre guztiak eragin du halako lotura bat.
1: Una buratzen da gure emankizunaren lehen partea, entzun dugu Iñaki Camino eta itzaldiaren gaia zen Baxen Nafarroko euskara nola sortu den eta nola urtean zehar Lapurditik Baxen Nafarrorat eta Baxen Nafarrotik Lapurdira sartu den euskara batetik bestera. Eta gaur egun entzun dugun bezala beraz erabiltzen dugu Lapurdi Baxen Nafartar euskara. Eskertzen ditugu entzuleak eta aurrengo batean emanen dugu itzaldi unen bigarren parte bat.

0: Là pour dire, tiens.
1: Badira gure errietan edo gutarik hurbil, elkarteak behardunen alde ari direnak. Ala nola, azkaine senpere aldian, apel de trez, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu... Appel de tres azkainen noiz sortu zen, eta nola?
2: Alors, erraintzaituztet frantzesez, nik 1988 sortu zen Erasuan. Erasuan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik, dianeko, ezautzen zuten Parisen, bazen Appel de tres, dianeko. Ora. Eta asizien Erasuan, artilia biltzen, eta xiriuak, ez ahunt egiak, berrit urtzen zituen, eta berrit ziten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
1: Estalkiak eta...
2: Oja, estalkiak, ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko edenak. Alor, asizien, xipa baitan... norbaitek prestatu zioten lokaltiki bat eta hor hasi zien atxikitzen.
1: Hora, xipa baita karrika nausian, azkaingo karrika nausian.
2: Bon, pieza txiki bat aski zen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek bat, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharra goja bazela. Beharra zuten, ez sosa, orduan etzen sosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak han etzuten, oha, oi biltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
2: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
1: Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
2: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak.
1: Beaz, astapenean estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere ogi dorare biltzen zuten, demorako astapenean, ez?
2: Boianderek ematen zuten ogia, zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur-papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat ahibatzeko. Orduan oik gelditu dugu eta behar da laguntzare oidenak iteko. Lana handia da.
1: Erran behar da beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
2: Bai, denak. Ba, ge senperen, ge amaboz bat.
1: Oha, beaz, guain aipatzen duzu senperen, erran nahi du lokal bat ukan duzuela senperen?
2: Oha, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainatzen, eta plazan zen, eta guai aixio gaten ge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gaten ge erosteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
1: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz erranduzu zuzue gehiago eiten. Eta senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
2: Oja, braderia, hortzegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana goja ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikinuntziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
1: Jantziak, diozu,
2: Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatuak ememenetuan norbait pagatzia, gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beaz erraten aldugu, hemendik kasuman behar dela, zer ematen den, behar dira gauza onak, igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
2: Oja, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta... Bertzena ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badie dendeak ematen kituztenak berrik, eh? Eta braderi goja iten du hortzen guziz. Melana goja duz eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du hortzen guziz. Me bon, berrik lokala prestatzen gaituzte, monsieur madame Fagoagak, eta hortako haitzen ge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta diadanik lokal hori errangenezake pixka bat tiki aire duzuela?
2: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokal handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertzelan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja du, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiu alaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, hola iten du dirua, jendiek anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai, mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osoak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
2: Eta gero eta gehiu, eta uartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
1: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten ba. Den, edo mezon me, horrek proiektuak ematen dizue.
2: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
1: Bai.
2: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak. Orduan guk iten du sos gehiena. Eta guk hartzen kitu proietu handienak. Orduan oai bokatu badu eskola bat itia. Oipa agatzean berriz bertze proietu bat hartuko du. Me bo, iten kitu franko urte guzian ze.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzia nanteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzue nanterat koliekin edo zer izaten die koli hoietan?
2: Alor, koli hoietan, alor beharri kamiona oai arte prestatzen gintuzten, oai ez da gehiola, eta bon, azkaindar batek, Pampilaskonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, nanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jada, zentat koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte, gero josteko masinak, ebai, oai hartzen kituzte, josteko, eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
2: Material guzia eskolako, oha, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
2: Estalkiak, alor, haste guziz haitzen di azkainien, erriko txian, ba, die laueru bortze maztiki, haitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola.

0: eta bon presio tiki tikiak die gero asistant sozialekin aitzen ge zenta familiak badie beharrean eta hola iten gitu eta erreso da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat alor subvenzioniak ematen kituzte beharrik senperen eta azkainen izaten kitu me goetzat anitz erreso da galdetzia zenta emengo lagun jendiak laguntzen kitu
1: ora zaretxan konkretuki Claudine ze beharrak dituzte.
0: Bon, batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarritxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak jortzeko, bo, jortzen kitu, me hemen berian eskola konten die, oidenak izatia. Oha, oidena, eskolak laguntzen kitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat txenperen, etxe egizaio, sei hor baziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baziusten, dena garbitzeko. Oai, atxikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendiak laguntzen, eta guai hasigez eta behar jabada.
1: Hala, ikusten duzue.
0: Ba, hainitz, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Saindatu da, eta gukez behar du saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
0: Ebe, ni etxian itzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin itzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten itzen gauzak erosteat, eta batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi garri konten naiz. Ba.
1: Eran nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
0: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, berlitazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ari emateko?
0: Hor bikitu bakarrik bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, me, oike adina elduzaiote, ez da beti errez, eta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxe mateute, me bon, mementuan iten da, me ikusi behar da zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
1: Behaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
0: Ba, dirua iorri, me han ezkituzte atxematen hemendik iortzen kitun puskak. Oida, alor bon, dirua iortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake behuteko jitu, me gauza anitz iorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen oidena.
1: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko?
0: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bon, anitzek ezautzeute, bai, fagoa gainetxea.
1: Ibarun auzoan.
0: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpairu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
1: Zeten horretaik eta...
0: Alor, gu hange zazpientan, goizian, eta lauak tardiak arte. Mil esker.
1: Mil esker zurik, Claudine.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Kasu pratika ez dezazuen erlixionea jendearen aintzinean, ikusiak izaiteagatik. Bestela, ez duzue saririk ukanen zeruko zuen aitarenganik. Beraz, amoina egiten duzuenean, deiadarra ez dio zure aintzinean. Itxura zaleek sinagogetan eta karriketan egiten duten bezala, jendeak gores ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk, amoina egitean, ez beza jakin zure eskerrak zer egiten duen eskuinak. Gordean egondadin zure amoina. Eta gordean igusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Otoitz egiten duzuelarik, ez izan itxura zaleak bezala. Maite dute sinagoga eta plaza sokotan zutik otoitz egitea. Jendeak ikus ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zu, aldiz, otoitz egiteko, sartzaite zure gelan. Hetxatea. Eta egizu otoitz gordean dagon zure aitari, eta gordean ikusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Barur egiten duzuenean, ez jar bekitartea ilun, itxura zaleak bezala. Beren aurpegia desegiten dute, barur egiten dutela jendeari erakusteko. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk aldiz, barur egitean, usain gozoz gantzuzazu burua eta ikuz aurpegia. Barurik zirela ez dezazun erakus jendeari, baizik gordean den zure aitari. Eta gordean ikusten duen zure aitak, ordaina emanen dautzu.

0: Shineshten dut, shain duen, artalier tachunean.
1: Hervé, Bretaniako saindu famatuena, Ibu sainduarekin, seigarren mendekoa. Koblari familia bateko semea, sortzez itxua. Otso bat zuela igidari errana da. Bere amaren altxuan salmoak eta kantoak ikasi ditu. Arzian, ermitaren ondoan, egin ditu bere ikaskuntzak. Gaztetan, bere familiako fraide batekin, jenkoari kontsekratu zuen bere bizia eta beilari bilakatu. Egun batez, alabainan, Pluvian hirian gelditzen da, gero Lan Arno hirian eta han monasterio bat eraikitzen du. Jenkoaren laudorioak kantatzeko.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak ahalduen neurrian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Kasu pratika ez dezazuen erlizionea jendearen aintzinean, ikusiak izaiteagatik. Bestela, ez duzue saririk ukanen zeruko zuen aitarenganik. Beraz, amoina egiten duzuenean, deiadarra ez dio zure aintzinean. Itxura zaleek sinagogetan eta karriketan egiten duten bezala, jendeak gores ditzan. Egiaz dio zuet, beren saria ukana dute. Zuk, amoina egitean, ez beza jakin zure eskerrak zer egiten duen eskuinak. Gordean egondadin zure amoina. Eta gordean igusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Otoitz egiten duzuelarik, ez izan itxura zaleak bezala. Maite dute sinagoga eta plaza sokotan zutik otoitz egitea. Diendeak ikus ditzan. Egiaz dio zuet, beren saria ukana dute. Zu, aldiz, otoitz egiteko, sartzaite zure gelan, hetxatea, eta egizu otoitz gordean dagon zure aitari, eta gordean ikusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Barur egiten duzuenean, ez jar bekitartea ilun, itxura zaleak bezala. Beren aurpegia desegiten dute, barur egiten dutela jendeari erakusteko. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk aldiz, barur egitean, usain gozoz gantzuzazu burua eta ikuz aurpegia. Barurik zirela ez dezazun erakus jendeari, baizik gordean den zure aitari. Eta gordean ikusten duen zure aitak, ordaina emanen dautzu.

0: Shineshten dut, shainduen, partaliertasunean.
1: Herve, Bretaniako saindu famatuena, Ibu sainduarekin, seigarren mendekoa. Koblari familia bateko semea, sortzez itxua. Otxo bat zuela igidari errana da. Bere amaren altxuan salmoak eta kantoak ikasi ditu. Arzian, ermitaren ondoan, egin ditu bere ikaskuntzak. Gaztetan, bere familiako fraide batekin, jenkoari kontsekratu zuen bere bizia eta beilari bilakatu. Egun batez, alabainan, Pluvian hirian gelditzen da, gelo lan arnu

0: aditzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon Aita Senduak plazaratu duen anzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahaldugu, gutun eder hori. Duela ehun eta hoita ama bost urte, orduko Aita Senduak ateratu zuen, rehum novahum deitu anzilgika bat. Orduan baitzire problema berri batzu. Nunahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, arere Aita Senduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak, eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarazi. Geroztik Aita Sendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta evangelioarekin zerbait erran. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, talderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu, bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak, jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, del didera, izakien egimideak, denen egimideak. Biblia irekiz, oraiko gura Aita Senduak aipatzen

0: Babel, eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan irakurtzen ahal dugu. Orduko jendeek nahi zuten Jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik ez dute elgar aditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, ura orde, ordugu dio aita senduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, aita sendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, Nehemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat. Ezin asmatuzkoa, teknika berri bat. Lanaren pena kalduko duena. Zerbait galdatuz, geroz, hor dugu apostua. Baina gauza ere hori, baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori. Presuna gerote gehio zapatuz, ituaraziz. Ia hori, izaiten ahalda gerlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin, nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umeixortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du, endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea, izadi zoragarrian estimatzeko eta ondokoer usteko Nehemi profetaren denboran bezala, egia bilatuz, gezuga isilaraziz. Aita sendua berak ondatu du, historio bat. Galdatu diola delako i hori, zer erraiten zuen aita senduak. Eta masinak errandu, frantxua aita sendua dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita senduak, Leonek. Eta orduan entzundu berak errana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen justiziaren edatzeko gure adinen eta egiminen arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak eman dohaina eta galdea elgarrekin. Agur entzule maiteak eta beste aldi bat arte.
1: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behar dunen alde, ari direnak. Ala nola, Azkaine Senpere aldian, Apel de Tres, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura, azkaindara. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu, Apel de Tres azkainen noiz sortu zen eta nola?
2: Alors, erraintzaituztet frantxexez, nik 1988 sortu zen erasuan. Erasuan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik dianeko ezautzen zuten Parisen, bazen Apel de Tres dianeko. Oha. Eta asizien erasuan, artilia biltzen eta xiriuak ez ahunt egiak, berrit urtzen zituen eta berrit ziten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, ero...
1: Estalkiak eta...
2: Oha, estalkiak iortzeko, gero iortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko oidenak. Alor, asizien, xipa baitan... Norbaitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, atxikitzen.
1: Hora, xipa baita karrikan hausian, azkaingo karrikan hausian.
2: Bon, pieza txiki bat, aski zen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharrak goja bazela. Beharra zuten, ez sosa, orduan etzen sosa iortzen, iortzen zen estalkiak, iortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak han etzuten, oha, oi biltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
2: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
1: Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
2: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak,
1: Beaz, astapenean estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoieta, berdin ere, ogi idorare biltzen zuten, demorak astapenean, ez?
2: Bolanderek ematen zuten ogia, ez zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur-papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat arribatzeko. Orduan, oi gelditu dugu eta behar da laguntzare, oi denakiteko. Lana handia da.
1: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
2: Bai, denak. Bage Senperen, bage amaboz bat.
1: Ora, beraz, guai nahi patzen duzu Senperen, erran nahi du lokal bat ukan duzuela Senperen.
2: Ora, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainetzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai Senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gatenge erosteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
1: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz erranduzu zuzu egei hau eiten. Eta Senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
2: Oha, braderia, ortsegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana gorra ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikin untziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
1: Jantziak, diozu,
2: Jantziak, oi kasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatuak ememantuan norbait pagatzia gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beaz erraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den, behar dira gauza onak igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
2: Oha, eman behar dira gauzak guk erosten alginuna, zenta...
1: Hori
2: Bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badieden deak, ematen kituztenak berrik, eh? Eta braderi gojaiten du ortsen guziz. Melana goja duz eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inberdu ortsegun guziz. Me bon, berrik lokala prestatzen gaituzte, monsieur madame Fagoagak, eta ortako aitzenge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta diadanik lokal hori errangenezake, pixka bat, tiki aire duzuela?
2: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokal handi bat. Hoi bergin uke puskak atxikitzeko, ez beti onbertzelan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja dugu, orla, denak ateatzen. Bergin uke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiualaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, hola iten du dirua, jendie anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
2: Eta gero eta gehiago, eta uartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
1: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten ba. Den, edo mezon me,
2: eranen du,
1: horrek proiektuak ematen dizue.
2: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
1: Bai.
2: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau, frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak. Orduan guk iten du sos gehiena, eta guk hartzen kitu proietu handienak. Orduan, oai bokatu badu eskola bat itia, oipa agatzean berriz bertze proietu bat hartuko du, me bo, iten kitu franko urte guzian ze.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzian anteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzuen anterat koliekin edo zer izaten die koli hoietan?
2: Alor, koli hoietan, alor beharri kamiona huai arte prestatzen gintuzten, huai ez da gehiola, eta bon, azkain dar batek, Pampilaskonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, enanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan elanago jadaz, eta koli guziak behar die pixatu, behar die, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte. Gero josteko masinak, bai, oai hartzen kituzte, josteko. Eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
2: Material guzia eskolako, oha, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
2: Estalkiak, alor, haste guziz haitzen di azkainien, erriko txian, ba, die lauero bortze maztiki haitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina ere hasia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola, Claudine haipazazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
2: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xeharrak, ez duten asobera familiak, ero bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gero eta gehiago beharra. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igual da, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero, xaindatu da, guai, aixo gatenge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, prezio tiki-tikiak die, gero asistant sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharrean, eta hola haiten kitu. Eta egexo da goetzate gero erriko txetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte beharrik, senperen eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz egexo da galdetzia zenta emengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
1: Hora, zarretxan konkretukik Claudine, ze beharrak dituzte?
2: Bon, batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, mesarretxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, jortzeko, bo, jortzen kitu, me, hemen berian eskola konten die, oidenak izatea. Oidena, eskolak laguntzen kitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat txemperen, etxe egizaio, sei hor bat ziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak bai ziusten, dena garbitzeko. Oai, atxikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, Guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendeak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
1: Hala, ikusten duzue.
2: Ba, hainit, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Saindatu da, eta guke berdu saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
2: Eben, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe-batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi garri konten naiz. Ba.
1: Egan nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
2: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, berlitazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ari emateko?
2: Hor bikitu bakarrik, bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, be, oike adina heldu zaiote, ez da beti errez, eta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxe mateute, be bon, mementuan iten da, Me ikusi behar da, zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
1: Behaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
2: Ba, dirua ilorri, me han ezkituztea txematen hemendik ilortzen kitun puskak. Hoi da, alor bon, dirua ilortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake behuteko jitu, me gauza anitz ilorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen hoi dena.
1: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko?
2: Ala, obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bon, den anitzek ezautzeute, boi fagoa gainetxea.
1: Ibarun hau zoan.
2: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
1: Zeten horretaik eta...
2: Alor, gu hange zazpientan goizian, eta lauak etardiak arte. Mil esker.
1: Mil esker zurik, Claudine.

0: La pour dire Atia. Entzule guztiak agur. Gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea Baxenafarroko euskara. Hitzaldi baten titulua da hori, eta Iñaki Caminok egin zuen hitzaldia, filologoa eta ikerlariak. Otsail ostegunetan eman zuen hitzaldia, otsailaren 16an 2006-garren urtean preseskiago. Astapen batean, Iñaki Caminok esplikatuko du nola erabilia den eskuara ipar eskolegian eta biaren partean nola edatu den Lapurditik Baxenafarora, Baxenafarotik Siberura eta nola gauzak egin diren historioan.
1: Nik lehenik nahiko nuke garbi utzi, ez dutala hitzaldi teknikorik emanei, ez dutala dialektologiaren teoriaz eta metodologiaz eta afera hoetaz zera akademikorik sortu nahi. Baizik eta nahiko nuke pixka bat jendea ohartzea, dialektologiaren gibelean badela giza ikuspegi bat, bai gizakiaren eta gizartaren ikuspegitik. Eta beraz, hizkuntza formak edo eskual hitzak edo aditzak edo olakoxeak edatzen direlarik, edatzen dira jendeak edatu direlako. Eta jendeak ez dira edatzen lekua zelaia delako bakarrik. Jendeak edatzen dira sosan onden, ezkontzeko aukeran onden, laniteko baliabideak eta lekuek non diren, eta alde hortatik dialektologiaren gibelean beti gizakia dago, jendeak daude. Eta beraz, dialektologia pixka bat eskualdeen den ibiliren ondorio bat. Argazkia, ondarreko argazkia, baina gero prozesua ez dugu ongi ezontzen. Eguk duguna da gauzak nola gelditu diren, ez nola gauzatu, nola moldatu diren. Eta alde horteik, iten dugu alako ikuspegi bat gibelerat beti, edo entxeatzen gira. Batzuetan argiago, bertzetan ez oin argi. Horrengatik, baigorria aipatzen dutalarik, gero aipatuko dugu baigorri, ordan pentsatu beharko dugu baigorri inguruko aldudeko lurroek noizbait hoek zangozako merindadekoak zirela, eta hor kintoa eta hoek guziak, erroibar eta luzaide eta hoek guziak ere lotua direla. Edo amikuzea aipatzen dutalaik, behar bada, kanpotar garen, heldu zaigu gogora talako ere muzelai bat, non Xiberuko muga ere orden eta Dona Pauleko merkatia eta abar eta abar. Baina ez da hori bakarrik, ez da bakarrik orografia. Orografiaz gainera, pentsatu behar dugu jendeak ari direla, alako interes baten dako mugitzen edo higitzen bateti bertzera. Hori beraz, garrantzia handikoa da. Eta hori da egungo hitzaldiaren mamia. Ez da hitzaldi akademiko baten ematea. Hasieran gaian sartzeko datuak. Zeren, nik etzi ustet datu ez itonai. Ekarnitzake Baxenafarreko eskuaren ezaugarriak eta egundik goiti ikusiak dut bai Baxenafarrean eta bai Lapurdin nola diren, bai Larresoron, bai Amikuzen eta bai Baigorrin eta bai Ioldin eta bai Oztibarren. Baina hori ez da egungo lana. Alaik ere hasieran ikusiko dugu datu batzuk. Eta datuek dira, 1986an inguru gentan Charles Bidegainek eta Gotzon Aurreko Etxeak eta Euskaltzaindiko batzurek hartu datuak. Eta datuen lana Euskaltzaindien egiten dugu egun eta 48 herritan egiten dira, galdekizun bera egiten da, eta horren ari ora egiten dugu gero karta bat edo mapa bat. Eta 29 ekarritut, pixka bat ikusi ahal izan dezagun, Baxenafarreko eskuara aipatzen delarik, ia zinez hori herriak ibiltzen duen hitza eta kontzeptua eta adigaia den ala, datuek berek horren berri ematen daguten. Hori da pixka bat hasiera. Gero sartuko niz Baxenafarreko eskuarari, hizkuntzalariek nola soin dagoten ondarreko egun edo 200 urtetan, horren berri emain dut, eta ondarreko joerak eta ondarreko ikuspegiak aipatuko dut. Behin hori ikusirik, eskualki bat den ez den, ikusiko dugu horren dago ze argudio ibiltzen den ikuseta, entzatuko gira barnetik gauzen ikusten. Hau da, ze gertatzen den Baigorrin, ze gertatzen den mantzaun Isturitzen eta Aierran, ze gertatzen den Garazin, ze gertatzen den Oztibarren edo Amikuzen. Eta hori da pixka bat geroko helburua. Horrezaz gainera badut asmoa aizinari balima da, gero ikusteko hemen gure gizarte, edo zen gizartean hobeki erran, Baxena Barreko eta Ipar Euskal Herriko dinamika horri lotu zaizkiola ondarreko gizaldi edo mendeetan hainbat jende Ego Euskal Herritik jindirenakunat lanbila, aldizka, eta nolagoek misiolariek bezala ermantuzten Ipar Euskal Herriko hizkuntza forma batzuk beren herrietara. Eta matematikokien esatuko dira esplikatzera, nolaz, gizarte, bi gizarte desberdin diren eremuan, bizi harremanak, lan harremanak edo ezkontza harremanak nola eragin duen, Ipar Euskal Herritik, Ego Euskal Herrira, goitiko alderdietara, forma batzuren joatea. Eta horrendako ikusiko dugu, bai, Otsagabiko eskuararen adibidea, eta gero kontatuko duzu pixka bat, aezkoan ere, Baxena Barreko euskararen eragina ere badela, eta izan dela ondarreko gizaldietan bedela. Gero Baztangoizako zerbaitera aipatuko dut, labur, eta orduan hitzaldiaren eskema hori da. Batetik ikusi datuak, datu lexikoak gehien bat, datu lexikoak ikusi eta ikusiko dugu edo entzatuko dira ikustera, ia benetan baote den Baxena Barreko eskuara bat, eta hori dio danean, erran nahi dut, eskuara bat, ezaugarri batzuk batuena bertzek ez dituztenak, eta horrezaz gainera Baxena Bar gehienera heleatzen dena. Hori da, nik uste, Baxena Barreko eskuara balitz, horrelako behar luke. Bertzek ez dituzten ezaugarriak dituena, eta Baxena Barre gehienera edatzen dena. Hori litzaike enetako Baxena Barreko eskuara. Hori da, hizkuntzalarion aldetik Baxena Barreko eskuara. Hori baden ez den ikus ondoan, eta horretarako ez da izain ikuspegi bakarra, zeren, hene ikuspegia da hizkuntzalari batena, lehen badira, pentsatzen dut, edo aiertarrak, edo meindarrak, edo amikuztarrak, edo eta hoek agian gauzei soiten dakote beren herriko eskuaratik. Beraz, hene ikuspegi bat baino ez da. Nik ez dut ikuspegirik edo berezirik ekarriko, baina gero bakotxak beharko du ikusi, edo xiurituik soiten dako noni, edo Euskal Herritik, edo Baxena Farretik, edo Igorretik, edo Urepeltik, edo nondik. Hori ikus eta Baxena Barre barreneko ezaugarriak ikusiko ditugu, zer den berria, zer den zaharra, zer edatu den, noraino heleatu den, hori eta gero, Otsagabiko testu bat eta Aezkoako berri eta Baztangoizako berria eman askoz, nik uste ja alde hortatik enela naia hortan geldituko dela eta hordi galtzina, zek aski uzie, nauzien aipatzea galdeite eta kritikatzea eta dena delako. Iduri bali mazauzie, lehen-lehenik, teoriarik eta historiorik gabe, ikuskigun Euskal Herri guztiko eta bereziki Xiberu, Baxena Barre eta Lapurdiko eta Nafarroa garaiko datuak ohartzeko zer dinamika izan diren. Eta beraz nahiko nukezek orai pixka bat ohartzea nola diren gauzak, alegia. Ia zenbatereino gai giren ikusteko badirela ezaugarri batzuk, ezaugarri diferenteak bata bertzetik, bainan hoiek inguratzen direnak eremu berera. Alegia, zenbatereino erraten aldugun badela muga bat Xiberuan, edo Lapurdin, edo Baztanen, edo Aturre inguruan, edo Amikuzen, edo Mehainen, edo Heletan, edo non. Hau da, zenbatereino ezaugarri batzuk ari diren edatzen beti eremu beretara, eta non sortzen diren mugak. Hori da pixkat, beraz ikusi behar duguna da, zenbatereino baieztatzen aldugun badirela hizkuntzazko gravitazio indar batzuk egin direnak beti leku berera joaten, eta beraz hor muga bat finkatzen dugu. Ez baita ezaugarri bat, baizik eta hainbat ezaugarri adizkietan, izenetan, doinuan, lege edo muga. Muga. Jutsiarrek garatzen dute juntan begira, edo juntan begira, bai, begia da, jutsiarrek juntan direla, eta jutsitik pagolara eta pagolatik bertzatera, da hor gauzak franko aldatzen direla. Lehenik ikuskigun datuak, eta datuetan, ia nola leitz, nola irakurtzen, edo nola, bai, nola irakurtzen dugun gure datuak. Eta beraz, nahi bali mauzie, gure datuak, zinezko datuak zein diren. Ez eren, Euskara zizare bada, zizare horrek irakusten dugu, para Euskal Herrien eta gauzak nola diren. Egu izian, entxeatu niz, alako eskema batzuren ikustera. Ordan, atraz aizkidan eskemetan, oartu niz, gutitan bezik ez dela gertatzen, Ipar Euskal Herria baturik. Ez da isa, Ipar Euskal Herria baturik aurkitzea eta ego euskal herriaren kontra. Horrek normalki beharko luke izan mailegu berri bat, frantsesetik hartua edo holako zerbait, Aldiz biziki arrunta da, bai Xiuran eta bai Bizkaian ere gauza erabat normala da hor muga bat sortzea, Xiberun muga egiten duten mapak 29tik ez dakit zen badiren ba 18 inguru. Beraz Xiberuak badu bere nortasuna den denok dakigun bezala, Ez da iza, gero, Lapurdi eta Nafarro berea biok elkarrekin osoki, Lapurdi guzia eta Nafarro berea guzia elkarrekin egoitea Xiberoren kontra. Nik hemen, ba, 7-8 adibidetut. Gero, Aturri ibaiaren eta pixka bat, ba, Arboti eta Arruta eta Bardoze eta Urketa eta Beskoitz eta Mugerreta oen batasuna noizapenka ikusiko dugu. Hor behar bada azterketa beresi beharko litaikein, ja hori Bonapartek eta aspaldi errana da eta guk badakigu Aturrik eta eremu horrek izan dutela halako jarraipen bat, guziz ekialdekoa den euskaratik eta ekialdeko euskara diogunean egira erraten bereziki Xiberua erronkari Zaraitzu, Amikuze, Aturri ingurua, horiek izaten dira gehienetan ekialdeko euskara. Ekialdeko euskara horren ezaugarriak beti pentsatzen dugu Erronkari Zaraitzu Xiberua Amikuze direla, baina batzuetan ikusten da Nafarroa bereko erdigunerat ere edatzen direla ezaugarriak. Beraz, olako lanen egiten egin girela ohartzen gira gure mitoak, emekia, bata bertzen gira ondotik nola erortzen diren. Gero, ohartu niz, bueno, eta hau da pixka bat egungo ideia nagusia, ez dela aisa, Nafarroa berea eta Lapurdi berestea. Guk badakigu, eskua literatura Lapurdiko itsasaldean Saran eta Donibanen eta inguru hortan sortzen dela, eta idazlerik hobenenak eta handitugula, eta idazle zaharrak eta bat. Eta egia da, badela alako Lapurdiko euskuararen eta literaturaren ideia bat, eta Bonapartek berak

linguistikoki, euskalkiak bereiztea batetik lapurdikoa eta bertzetik nafarro berekoa, hori ez dela izan, hori da erran egitutena. Eta gero, ba, hiru aldiz edo, ikusi dut, Xiberu eta Nafarra berea, egin batez edo, elkarrekin doazela, baina hori ez da gauzarik normalena. Eta, behin, ageri zait, alako batasun bat lapurdin bertzen kontra. Baina horre ere metoda bera da arazoa eta ez oin bertze batu. Orduan, nahi bali mauzia ikusiko dugu, emeki emekia, hartzantza munduko eta etxeen zatien eta zakurraren eta gatuein eta erleen munduko datuak dira, duela 20 urte bilduak, herrioetan, ba, Errangoitzen, Mugerren, Urketan, Beskoitzen, Bardozen, Bastidan. Lehen ikusi dutan hemengo lagun baten aitari nik uste edo amari eginak dira herri bateko galdekizunak. Eta litekena da hemen dagoen norbaiten aitari edo amari halako galderak egin izana bere denbora. Beraz, euskaltzaindiko atlasa da, noizbait atrako dena karrika. Badira Europan herri guztietan atlasak eta eskualerriak eino egin gabe du berean. Datuak bildu dira, baina ez dugu ino argitarema. Lehen honetan ikusten duzie, bueno, leio daukagula, Ipar Euskal Herri gehienean eta kuntrebent, mailegua, Nafarroa garaian bezala, xigrutarrek. Nabarmena izaten da, ertzetan, bazterretan, zaharrak direnitzak gordetzen direla, eta beraz, giltz, giltza, giltza, eta xiruko giltz. Ordan, Nafarroa bereko eremu handi bat, eta Lapurdi guzia, gako ditugu, elkarrekin, baina berriz ere ikusten dugu, Xiberuko, eta, bueno, ez deren zubin eta ere, bada, eta zikusten duzie, Xiberuak eta badutela hor alako jarraipen bat, zean, leku zelaia da, harremana badute jendek, eta beraz ikusten da, badira olako xeak, ikusiko ditugu geixeago. Ikusten duzie, ezkaratzak ez duela, ezkaratz hitzak ez dauku aukerarik emaiten Lapurdiko eta Nafarroa bereko mintzo ez mintzatzeko, mintzatu alizateko. Gertxu kaltarte baute txerutarrek, Montorin eta Eskiulan ere ba hemen da ezkaratza, Xiberun bada ezkaratza, baina gertxu kaltarte ere bai. Garbi dena da, Lapurdik eta Nafarroa bereak bat egiten dutela ezkaratzen. Eta ezkaratza ez dela orgoa bakarrik, ikusten duzue, badirela, Ego Euskal Herrian, leku gehiago. Baigorrik eta Lapurdiko iparraldeak badutela goaitekin lotura, gero Azparnein bada goait, bada ohar bat egiteko, zenbait herritan hirur kolore dira. Baigorrin erran nahi dena da, badela goait, badela beha, eta badela haidu, hori da. Bai, borobilak adierazten du, lekukoarek erran egin zaiola, bereziki galdein zaioa xuxenean, eta hori erraten duzi eta bai. Hau da, haidu eman duela lehen erantzuna, horrezaz gainera eman du gero iduikatu, eta altzaikoak horrezaz gainera goaitere eman du. Baina eman du galdegin zaiolarik, ez du berez eman. Eskualkiak eta bereztea Ipar Euskarren ez dela isa, badela hor hainbat ele. Usten duzie, garbi, Nafarroa garaiko, Lapurdiko eta Nafarroa bereko batasuna badela, neurri batean badago Euskal Herri bat, mendebalekoa, batzuetan erdigunekoa, kasu honetan ez da horrela, galtzin hori liburu zaharretan Iruñek euskara zaharren ondorio bada, hor bizirena, Sakanan eta Larraunen eta, hordik eskuin, bi Euskal Herriak ditugu. Gipuzkoa Bizkaia, Nafarroko alderdi bat, eta Nafarroko ekialdea, eta Ipar Euskal Herria. Berez ere Ipar Euskal Herrian, Xeruak, bere nortasuna gordetzen du, Otsagin ere bazen Latxuna, nik uste, eta hor goitiko, Arruta, Argoti, Dobintxeine, hoek Bardozen ere bai, Gixu, beraz, hauek badute beti, beren izaera. Mapa gutitan, ikusiko uzien Lapurdiko errealitatea berez. Kasu hau gainera, semantikoki berezia da, zeren etxetiarra eta bordaria eta izaten alda, ikusten guzti etxetiarren edadura, Arrangoitzera eta ez dakit hori zer bide, Uztaritzera inguratzen dela. Eta aldi berean itxasun ere badela bordaria. Beraz, mapa hau da nik egintuztan laregun mapetan Lapur diren batasuna, ez osoki baina batasuna gehien eman daden mapa. Hau da enetako salbuespena. Olako maparik ez dut izan non Lapurdik bere

0: hitza izan du. Gainera badakit bordariak baztanen eta badirela. Ez da behar bada gauza bera, baina bada hitza. Honetan ikusten da, ba, herrietan bi erantzun badirela beti eta proposamen onartuak aniz direla. Errealitatea ez da olakoa, baizik eta inkesta gintzak eragindu horrelako konplexitasun. Lehen errandutan bezala, beharko ginduke, defendatzen baldin bada, Baixen Nafarreko eskuara badela, beharko ginduke adierazi zein diren ezaugarriak. Eta ezaugarriak beharko lukete izan, Baixen Nafarre guzikoak edo gehienekoak, eta Baixen Nafarrekoak bakarrik. Hori litaike, Baixen Nafarreko eskuararen definiziorik hoberena. Gau, esklusibotasuna guk ikusten aldugu ezaugarrietan, ezaugarriak dira esklusiboak. Edo ikusten aldugu esklusiboa den ezaugarrien kombinazio bat. Alde hortaik, emantzagun badela Baixen Nafarreko eskuera bat olako ezaugarriak dituena. Emantzagun, norbait, euskaldun zenbait, aidela, noit eta zeit bezalako hitzen ibiltzen. Edo duen erran beharra diin erraten duela. Edo baita erran beharra bita erraten duela. Edo handik erran beharra hantik eta hentik erraten duela. Edo elkar izan beharra elgar ibiltzen duena. Edo intzun erraten duena entzun erran beharra. Eta niz eta nintzan eta ez naiz eta nintzen. Edo zako zaio erran beharra eta dako dio erran beharra. Edo zuka edo xuka aidela. Hortan, hori guztia persona batek bere eskuaran biltzen dueleik, nik badakit persona hori Baixen Nafarra dela. Ez da xirutarra, ez da lapurtarra. Bonapartek nola ikusten zuen hau? Bonapartek gauza gaixo egiten zituen. Naiz eta dut egiten duena, Nafarra da. Naiz dut eta deraukot egiten duena, lapurtarra da. Eta nizu, eta deio, eta dereizu, eta olakoak egiten dituena, hori xirutarra da. Eta beraz, niz eta dakot iten duena eta zuka edo xukari balima da, hori Baixen Nafartarra da. Gero gainera intzituen bi muga, ekialdeko eta mendeolako Baixen Nafartarra, eta bata zen xuka eta zuka ari zena, eta bertzea zen ba, Baigorriko, eta Arberoako, eta Ezkoako, eta horrelako euskalduna. Beraz, hori da pixka bat Bonaparteren banaketarako sistema. Aditzak hartu zituen, aditz laguntzaileak hartu zituen, eta hoekin intzuen, alegia, ezaugarri batzuk, indarrez goratu zituen, eta bertze milak ezaugarri, bere diskursotik kanpo utzi zituen. Beraz, pixka bat metodologiaren aldetik nahi izan zuen, soildu, sinpletu, dialektologialariaren lana. Gero, Irizarrek jarraitu du bide horretan. Gio Azkuek errantzuen, ez zirela bi Baixen Nafarreko eskuara baizik eta bakarra. Eta hori izan da pixka bat hizkuntzalariek ikusi dutena. Mitxelena, eta Mitxelena izaten alda eskolarriak sekula izan duen hizkuntzalaririk handiena, eko handienetarik bat, arek ere, arek Baixen Nafarreko eskuara bazela erraten zuen. Herriak zer dio, ba, nik uste aski errotua den Ipar Euskal Herriko jendeen artean, hori lapurtarra da, lapurtarren eskuara egiten du, horrek Baixen Nafartarren egiten du, eta hori xirutarra da, hori xirutarrena garbi da. Baina lapurtarren da Baixen Nafartarren bereizketa horren ikuste badela. Eta beraz, hori hartio defendatu izan da badela Baixen Nafarreko eskuara bat. Orduan, ze gertatzen da, horren altzinean hizkuntzalariek behar dutela ikusi jabaote diren Baixen Nafarre guziko ezaugarriak bertze lekuetan ez direnak ez Lapurdin, ez Nafarro garain, da ez Xiberuan. Eta hoek bilatzen hastean direleik, nahiko lan izaten dute horren harpatzeko. Eta ez hori bakarrik. Egun, Iorkek ez du defendatzen Gipuzkera izeneko dialektorik. Entzun izan dugu, bai, Gipuzkera badela, ja, egun, Gipuzkeran ezaugarriak Gipuzkoa gozian edatua direnak, eta Gipuzkoatik kanpo entzuten ez direnak, horrelako Gipuzkoako dialektorik ez da. Beraz, bai, hori Giputza da, hori Gipuzkeraz mintzatzen da. Hori da erraten dena. Ja, linguisten artean, hizkuntzalariek ez dute onartzen, ez dute onesten, Gipuzkera kontzeptu bezala, konstrukto teoriko bezala ez dute onartzen. Bai, egia da, jendeak erraten du, hori Giputza da, hori mintzatzen da Giputzak bezala, bai. Ja, gero, hortik eta Gipuzkoako euskara dialektotzat hartzera dagoen bide teoriko-metodologikoa, ez da onartzen. Hortan, alde hortatik, Baixen Nafarreko eskuararen izaera batu eta beresi hori, beharko da, gauzatu, justifikatu, ikusi, defendatu, frogatu, eta hori da pixka bat mintzaldi honen abiagunea. Gero badira, ustekizunak eskuera horren inguruan. Eman zaun aritxelar, baigorriarra, euskaltzain burua, horrek aldudeko lan bat egin zuelaik, bere lanean, erraten zuen eta irakurriko dut, nolakoa zen Baxenabarreko eskuara. Tarraten du alako batean. Baxenabartarrena mintzo zakarragoa dela, lapurtarrena behino. Idorragoa, lasterra, laburduretarako joera duela, idazkeratik urruntzen ari dela. Beraz, iduri luke badela estandar bat eta zea bat, kanon bat, eskuaraz idazteko, lapurtarrek sortu dutena, eta Baxenabartarrek segitzen ez dutena. Zerengatik, ba, behar bada, deraukot luze bat Baxenabartarrek daukot edo dakot erraten dutelako, eta hitzak eta silabak jaten duztelako. Eta beraz, badu horretatik zerbait honek. Gero ze gertatzen da, literatura ere Lapurdin sortu zela, gehien bat. Eta orduan, Baxenabartarrak ari baldin badira beren mintzoan idazten, iduri luke boikoteatzen nahi direla Lapurdiko gune literario hori. Eta orduan, ze gertatu zen Batasunaren garaian, ba, pixka bat Lafitek eta eskualdunak eta sortu zuten Baxenabarreko eskuararen edadura, idatzizko hori, iskiriozko edadura hori, zenbaitek ez zutela ongi ikusi. Pentsatzen zutelako, Ipar Euskal Herriko eredu idatzirako komeni zen Lapurteraren tradizioa eizela ondatzen horrekin. Ari zela, bigarren tradizio, hirugarren tradizio berri bat sortzen eta beraz Batasunaren kalterako. Eta Mitxelenak eta Klotbijek eta Bilasantek ez zuten begionez ikusten, Baxenabartarrek beren mintzo hori izkirioz ba, eskualdunen eta ibiltzea, ba, Iriarturruti batek eta naiz ez izan Baxenabartarra, bazituen bere formak eta bere erak Baxenabarren ere edaturik daudenak. Bueno, Baxenabarko eskuara gaur egun dialektotzat hartzen den ezten, erraten nahi baduzu, ba, linguistikan ez da dialektotzat hartzen. Pentsatzen dena da, badela errealitate bat, biziki nabarmena Xiberuan, alegia, Xiberuko mugak ikusi ditugu Frankotan, bai orografikoki eta bai linguistikoki, Xiberuak bere batasuna duela, batasun hori batzuetan iristen dela edo lotzen dela amikuzek euskararekin, baina gero, Lapurditik, Nafarroa beherera edo Kanbotik, Lapurdiko itsasaldeko euskarara ez dagoela horren besteko muga edo eten edo jauzi nabarmenik. Eta beraz, ezpaita ikusten jauzi gogorrik edo desberdintasun nabarmenik, pentsatzen da, egun Ipar Euskal Herrian bi hizkera nagusi daudela edo bi mintzo nagusi daudela xirutarrena eta Nafar Lapurtarrena. Hori da pixka bat egun egiten den balorazioa. Nafar Lapurtar horretan zein diren ezaugarriak, eman dezagun, bata izaiten aldela, ba, itzasieran, txistukarietan, isa ibiltzea, xerria, xakurra, xuria, eta horrelakoak. Oiek, ere muguzira, edatzen dira, eta aldiz, xirutarrek, txui, eta txakur, eta horrelakoak ibiltzen dituzte, ezta? Bigarren bat, ba, oin bukaera, sasoina, eta horrelako atzizkia, ezta? Eta aldiz, amikuztar eta xirutarrek, ba, sasuina, eta horrelakoak egiten dituzte. Hirugarren bat izaten alda, emantzaun, ahots bustiak despartalizatzea. Eta botella erran beharrean, botoila erratea. Eta oloa erran beharrean, oiloa erratea. Eta mainatu eta olako gauzak ibiltzea. Alegia, IN eta IL eta horiek direla pixka bat Lapurdin eta Baxenabarren nagusitzen direnak. Gero egia da, Garazin eta Xiburura begira dauden, Xiburura begira ez bine, Xiburu ondoan dauden hainbat herritan, IN eta IL horiek IL eta IN bihurtzen direla, bustitzen direla. Eta zein kasutan, ematen diren ezaugarrietan, hiru horiek eta bertzeren batek funtsatuko lukete Baxenabar eta Lapurdiko euskararen batasuna. Laugarren ezaugarri bat, ba, nior, nioiz, niok eta olakoak ibiltzea. Zeren bertzelekoetan da, edo jor, edo inor, edo ihu, xibirutarrek eta. Orduan, hori litzateke pixka bat, gaur egun, Lapurdi eta Baxenafarroa lotuko lituzken laugarren ezaugarri bat. Ezaugarri hori gainera, gau badira hitz batzuk, ba, arnoa eta biperra eta ereman eta giztino eta kondatu, xinaurri, elgar, fruitu jogoi, kafia, horiek denak ez dira, Nafarroa garaikoak ez dira, xiberukoak eta Lapurdin eta Nafarroa beran ibiltzen dira. Horiek, ekarriko lukete, dialekto horren ezaugarrien zerrenda, ezta? Lehen erran dut jendeak daudela forma linguistikoen gibelean. Eta ez zituztet hito nahi formekin eta adibideekin. Batzuk aipatuko ditut, baina batzuk. Ikusiko dugu ze realitate bizi izan duten eremu hauek. Batetik, Baixenabarre, salbu eta aldude, banka, urepele, hori leku menditsua baita biziki, Nafarroa garaian, saldize eta eratsun da horiek bezala, oroar iduri luke eremu zelaia dela. Legia, jende ez dute poxelurik edo estakururik, ba, mehainetik donibanetik jutsira edo jutsitik heletara joiteko. Jendeak ez du mendi biziki bortitzik eta gainditu behar, eta badago harreman bat, jendea ezkontzen da ez beti herri bereko norbaitekin, bizik eta hor, jendea mugitzen da, eta ez dago poxelurik eta bada harremanetarako aukera. Hori ez da leku guztietan gertatzen. Hori gertatzen da, zabaltasun eta harreman aizetasun hori badago, Iruña inguruan, baina ez dago, ez dakit nik, emantzagun, ba, Doneste betik Leitze aldera goazelarik, hor izigarriko pendoitzak eta malkorrak eta badira, orduan, harremanen erraztasun ez da beti bere izaten leku guztietan. Baigorriko, eremu horretan, ikusten da nolakoak diren eremuak, zein zaila diren. Gero behar bada historian ikusi beharko da Baixenabarrek ze harreman izan duen. Eta nik ez dut ukatu nahi Baixenabarrek Xiberuarekin edo eremu Kaskoinarekin edo Biarnorekin harremanik izan duenik, izan entzuten bai. Ja, nabarmena da garai batean, bereziki Baixenabartarrak Nafarroa garaian ibiltzeko libro zirelarik, Kastilak Nafarroa garaia menperatu behin olen, Nafarroa garaian Baixenabartarrak usu ibiltzen ziren, aise ibiltzen ziren, eta hango eta hemengo deiturak beti berdintsuak izaten dira. Ordan, gauza arrunta zen Lizarra inguruan, herri batean 6-8 hamar Baixenabartar bizitzea lanean. Gero ikusi beharko litaike, Baionak eta Iruñeak indarra izan dutela. Eta ordan, Iruñeko haragia, egun, agian izan da nik ez dakit nongoa. Garai batean, Iruñeko haragia Baigorritik eramaten zen. Eta ordan, horre guziak, aukera ematen dugu pentsatzeko, zenbait aldiz, Baztan, Baigorri, Erroibar, Esteribar hauek badutela linguistikoki ere lotura bat. Eta beraz, muga, egun indartsua den muga hori, eta psikologikoki barreneratua dugun muga hori, garai batean etzela horrein bertzekoa. Eta beraz, Baixenafarroak Baionarekiko eta Iruñarekiko lotura bazuela. Eta horrek, nahita ez, linguistikoki behar duela bere eragina izan. Gero merkatuak daude, Donibaneko edo Garruzeko feria edo Donapaulekoa dagoen bezala, Elizondoko ere bazen, eta bada, eta beraz horre guztiak eragindu halako lotura bat.
1: Una buratzen da gure emankizunaren lehen partea, entzun dugu Iñaki Camino eta itzaldiaren gaia zen Baixenafarroko euskara nola sortu den eta nola urtean zehar Lapurditik Baixenafarrorat eta Baixenafarrotik Lapurdira sartu den eskuara batetik bestera. Eta gaur egun entzun dugun bezala beraz zerabiltzen dugu Lapurdi Baixenafartar eskuara. Eskertzen ditugu entzuleak eta aurrengo batean emanen dugu itzaldiunen bigarren parte bat.